0: na nyumre se wutie me na se wo haw ne amane bi da wo so wo se alaje me da me tumi nda me ho na hihi me obi na to maduro na machini abo ho mpa ya ye ho fast na entumi nkoda bi se obi to waduro a me wakwan me fa so ye ho adwuma wo to waduro wi aduro ne chi wo na sabeda ne yare dia ma wo nti se me sei aduro na nipa na to ne wi a ise me sansa wo yare nti ka wakoma fa to yem alaje vision said na nyumre ya wutie me wabamu abu ose alaji me da me so da ye basa nti yare na owo me so no eye diabetes type 1 type 2 eye bp bi na ha me wo eye problem ma ko a che obi o kwa na ni ba ko aye operation wo so be 5 times and so still ade e ha no na e ha no wa ko a etumi nye ose alaji me da ye na me so da ye e na me hu se obi di ade bi abomani obi o ho ose alaji me da me so da ye bia na me nyem meda meso obi so ho onyimpe oda o suda ni obi ni na dana nyinsa na ide asei wa kwa to be nko obi so tie bi na nwumre ono so so ware ye be 5 to 10 years ni awoni to be ma se medical doctor se ni die fo a o ma hwe no enru a ya ma ni bi ba still en to be nyeden e ma na mpanifo se sa otwe ho ma firi soro na samba bibi kitam je laji se ho no me spiritual checking yakopon ya dom wochina metinase abdie bi wa obra bom ontiase ye wako ache akontia wotue nyoma nkoyie nyede emfa mawo waye bia enye ye scatter on sem na hye ba bia obi bewura obekon kwa wura kwa wontumi nkobi promise and fail ene hawo was a spiritual manager laji ma ko ache na na nyure me ka ho asem kakra kire mu sa ahonhom ne ware wa anya dia ye break ni just like that o ye ye ho adwuma because na nyumre ya wo tie me papa wo kwaye oba ho ade na woni ne wo na be ma foforo so obegina free wo se mo be pene ompene enti sa ne oma no me to me bo ase ye ho adwuma me ye ho akwankyere ansa no ma be ye ho nro dia ma wo ade ahonhom na odi wo kye ne yeden empe na wa twene ho no wa ye free because one sa dia ne se wo so a e ma wo yare ese wo ne oma bebre estimisi wa wo ho kwan obi o hɔ sɛ alaji maware ba me da bia no obi ni mada gye sɛ mankata mani ma ye bia enye ye enti na nwumre nipa bebre na etie me o ma ba mu obu e wa asɔre bia o mu kɔ mu e bia ba mu obu wa sala bia o mu ye mu because sɛ wa bɔ mpa ye problem na wɔ no so wa ye bia enti bi nye ye ma me nkan kyerɛ wo sɛ ade bia hɔ a alaji sɛ wa wo hyɛbre ho sɛ me hwɛ wo hyɛbre mu na sɛ me ye ho akwankyerɛ insha allah wo bɛbɔ mpa ye akɔ asɔre mu ani agye but sɛ wa nku saa ne ɔma wei a ma me ne papa wo tie me nua ba bia wo tie me na nwumre wa nhwɛ ye wa ba mbɛbu onyamesom mu but me ka cho se yankopon tie ye sofre otie ye mpae bo ene oyi nyo ma chere wada ye somu obetimi ka sa laji me pese me ba wo ho but me ye madwen se me ba wo ho pe na bibia si na sei hwe ba bia obeka obenya ahoto no osefo to me sei sa ne oma no titan bia na ndam na utu sika tugu ba bia ho mwa wa na ho no oyeden obetu na mo akọ kama kama fatu yem wode yare ne ho bema bi tem na jume ne bema nya juma ko se large vision me wale me yire no me kọ no ho pe na me bema na jijo me ntime ne me yire ntase ni nkomo be 5 to 10 minutes is a confusion oba de mo de wotimi di matem but tama me wale no no na on di matem bema ne ntrafie se wada ne korinsani but me kọ wale bema ne na wo bi okọ asori yie enso se wada ne korinsani kama kama fatu yem nya adwen pe ne se wo huja so e bia oba ne tumi bia edi wachi no ebre bia meka chem se se tumi bi di wachi na sa we tumi bi di oba na chi na we be ma na akware na sa we nya dia obete se se oba we ware na ne kunawu oba we ware na ne kunawu na sa be ma we ware na ne yirawu e spirit na di na chi no wan hwe ya etimi ku ma hu bebre na ma ye bebre so ho adwuma because last me tra ka se me hu be ma bia wo body kan ware na oware ni first wife no problem e ku wo ba no wasa ko ware second wife the same problem wasa ko ware third wife na ware won so sanya problem ni bi aye breast cancer ene wanya enti sa nipa we se wudi na chi aye honhun bi na di na chi na santi sa wo ye oba na sa wo ko di bema we ye chi a wan hwe ye begu na otam so yin sa so na wo ye bema oba bi so wa honhun bi ware no enti sa wan hwe ye na wo ko di na chi a wo be wu obra otam nyeden enso ye obi ware oba bi di oba na chi na ne bema nya adwuma biem because wo ko oba no pe na bibia ahye ne se the electric ashocking no e wo bema na no eno ano no e be si ne bema ne nya adwuma biem ka wa kwa fatu yem fibroid ni atoto so sunsumu because wo busuem na fibroid ni mu wo kama but abusuem bi akoko ware mu no ene wo nya fibroid wa ye operation be 2-3 times ni nyina sai dey aba the bibia me tan ka chem se menye fibroid operation menye koko operation ena menye hernia operation e di enti na ya me kasa sebe se ni friend is obeto boabo anu de nansi bo so ma ka cho sa bibi dro djuma ye ye se woni fo ma wonto bi nye enye se se bi mete da sia brao ena me ma me kora so eye mpanifo na ide atiteme ache ma mamre ne amane enti haban no ye odie otie wo ya eye djuma ye odie wo ye funu ye wo ya obi tem na nyuno ye funu ye bi da no so wa ko ache entume nko ye first stomach ulcer ene typhoid eye de ento nchen eno eho haban papa wo ampai boye de etechire obi tem na nyuno sia laji bibi ne na meyem ekosoro na aba from ekobon kum na bani fama bre mididi aba mefi ma yebi doctor sen mi diefo ya ba menro etume nko kama kwa fatu ye me ho haban wo ho koko na ha wo uti bi na nwumrei uja wo na ya emoja wo sebe otu ano aye kro nti wo beja wo na kwa na wo yem hihyew obi tem na nwumrei ti yare bi da no so ni ti fatu mi pine sade bi obeda bi ejiso no pain killer wa numa numa numa etume yede enko yare koko betimi ha wa hwe ya baka so bi na to edro obi ho a wetem na nyumre wotanya constipation pa de bi okotɔ dro bi nom 2 3 days na okɔ private obi a na asan babiem mi okɔkɔ nro enkaban enubra enusine e makmako 7 empire bottle chiri kɔkɔ de agya wo eye problem kɔkɔ afreni pa bebre ni wasasi so na okɔ hospital maka chɛ so boni ni kɔkɔ dro ya bibidro abibidro so ayɛ na yamamre ni amane agya haban bia na yetisi gya so agya haban bia na yetisi ehata no wawiem ɛna nya haban bia so na yetia yɛma ensue de eka yɛwɔ haban bi hɔ yɛte posa ansa na yɛde ayɛ adwuma nti sɛ koko na ɛha wɔ no wo sɛ wato nnuro wɔ abɔnten bebree koko nnuro ɛntumi yɛde ɛnkɔ a kamakama fato yɛm alagye sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɔkya nopa metena se ɛwɔ kokomnam ne haya a nti ɔhaw ne amadeɛ bi ɛda so koko na ɛha wɔ ɛtete wɔ no ɛtumi ma mogya to te sɛ sɛbe obi a wɔanya ne mansese no kamakama fato yɛm ɔbaa bi so tem nanom ɛna nwumerɛyi na wɔ ho kwan asi ne message na tumi ma ye wo da na obi ne wa ba ba da wo sunsun mu nti wo message na ba 2 3 days na twa e ba so atum ka wakoma fato yem maka cha o sabi wo nu papa wo kwa mpa boye de eta akire nti sa wo yare na e ye honhum ana se kona mani a wo chini a cha entumi nko obi tem na nyume stroke na che no stroke no ba 5 to 10 years ni ono obi twe manso wo asase bi ho ma ka kye wo se nipa nye nti so bi no nya confusion bi pe na o ka kye wo se twen hwe na wo be hu ana se wan hwe yi a me ko me kroma ba me ye wo se ya to ana mo ne be hwe ho kwan ntena se e mo bi me ku wo bra wo tam nye de enso ye adwen bɔne nti enipa bebre a se nipa bi abra bo wa asasi so obi tem na nwumre e bia o Germany o wo Spain o wo Canada o wo USA o wo France o Denmark o wo UK obefa de wofa sibia na ne yiribia na ne babia ko obia de ne ho konkon sasa ma nipa na gya na babu aye de abu enso ebia na ne yire ne ye papa anase bia ne ba ne ye papa anane wofa se na obefa no we ye papa but sa nipa na odi ne ho konkon sa no watimi asɛ akwara na brabo eche brebia ya meka chem se nipa bebrea omu ne nam circle omu ebinum dane cocaine omu num wi ni adiade ebia doctors ebia lawyers ebia medical doctors but nipa bi na se uma brabo obi ho se nyame sesa hyebre ma me kasam kyerɛ yakopɔn bo ye ba wiase no yakopɔn bo obi a hyebre ma no nipa na timi sesa nipa hyebre abayifo ma ka kyerɛ se bayifo ni tumi ɛna nyure me ka kyerɛ mo ate ase se bayifo ni tumi obɛse waware bayifo ni tumi obɛsi wadwuma na wabie kama no obɛse no bayifo ni tumi obɛtɔ yare bi ato so a woda wo ntumi na wo ho hyehyew yato wadro wo sunsun mu ya wo pane bi wo sunsun mu ntia ku bɛ ma ama wo nya diabetes type 1 type 2 ama wo nya eye problem ama kyesa yare bi abɛtɔ so wo dwen ho a wo ntia se a e pa chanson number mu ne frɛ me bayifo se ankle hu na edede ye ntima ha en kasa bebre location ye kokomremre adom tv dan kase na chi pa chanson number ne 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59 pacho fa number ne frame obi se be alaji me ware oba yare enko a yare aha me ye betima to how bi ato so ade bi o problem bi o kwa ye de beto so se en bo form en se wusika e chese embre wase enti ano na se wutu ana mo na ba alaji vision ba clinic and spiritual center wo che yakopo ya aduma me tenase ahwe hyebre mu nyese ye di agro ye tenase ahwe hyebre mu nyese ye hwe aka kye wo se wu bewu abayifo obekun wu ka accident na wo benya da bi me hwe aye ho adwuma ma inshallah ahaye dodo akonwa baako fonta so nche eti opanyin kasi amakasa impacho fa number no mi ankasa me sori fa na frem wo howdi amade bi eda wo so an wako acha wontum ye de enko ka wako mafato yem so number no last number enam de tu jano na ma sori impacho number ni 0242 812 426 0242 812 426 and a 0558 584559 0558 584559 but onyankopon asomdwe ene ne yedie enka omomutie mi na nyumre obi owa how bi da no so eye yare eye sunsumu how ne da no so eye ne sika sam na sei yo wo ye bia eye ye ka wako mafat enka we bring.
1: All right, here that's a larger version Heba Clinic and Spiritual Center and I attend in Canada. And the phone number is 0242 812 426. 0242 812 426 and our fee 0558 584 559.